0: patrocina O Tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, unha borrasca deixará néboas en comarcas do interior e nubes medias e altas. Pola noite chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio na próxima madrugada. As temperaturas mínimas baixan e soben as máximas que oscilarán entre os 25 e os 19 graos. Os ventos soprarán do sur-suroeste moderados, pero aumentarán a fortes na segunda metade do día no litoral noroeste. Pola noite, de feito, vais a activar o aviso amarelo na costa da Coruña e concellos costeiros do norte da comunidade por ventos de forza 7 no mar e de máis de 80 km por hora en terra. Mañá iránse recuperando pouco a pouco as altas presións e o domingo xa predominarán os ceos despexados cunha suba das temperaturas. Imos coñecer como amence nas cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí con 12 graos e ceos bastante limpos, nove en Ferrol. A matriz de Estrella Galicia, Hijos de Rivera, facturou case 1.000 millóns de euros en 2025, máis co ano anterior. Aumentaron a produción máis dun 4%, a meirande parte segue saindo aínda dende a fábrica da Grela na Coruña. O 19 de xuño inauguran as novas oficinas frente á fábrica Novello Comcor.
1: Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos despexados e 6 graos de temperatura. O xulgado chama a declarar como testemunhas a outras 5 mulleres que presuntamente foron vítimas de acoso sexual por parte do expresidente provincial e alcalde de Monforte, José Tomé. A defensa recurriu ao auto e pediu o arquivo da causa, pero o tribunal desestimou ese recurso. Agora foi tramitado tamén ese recurso na audiencia provincial que todavía non se pronunciou.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
4: En Ourense temos fresco, 8 graos e ceos despexados. Médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense emitieron un comunicado denunciando que o déficit de personal está a comprometer a calidad asistencial, los tempos de agarda y a seguridad de los pacientes. Na Mentres, dende a xerencia afirman que se están adoptando as medidas para corregir ese déficit, pero que o servicio de urxencias está garantido todo o ano.
1: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con nubes e claros, 10 graus de temperatura. Haberá pleno extraordinario polo caso Saltamontes, atracción de Feirana que perdeu a vida un veciño de Vigo en agosto de 2024 e polo que está imputada a concelleira de Seguridade do Concello de Vigo. A sesión plenaria será o vindeiro 19 de xuño. Os grupos da oposición, Partido Popular e Bloque Nacionalista Galego, reclaman a comparecencia do alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o cese da concelleira imputada.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
6: Ceos despexados, 12 graus de temperatura, o Museo Provincial de Pontevedra conviértese en...
1: Non podemos escoitar esa conexión, imos ata Santiago, María Teijeiro.
7: En Santiago, ceo prácticamente despexado, vai tamén frío, temos 6 graus. Xunta, Concello e Igrexa reúnense para ordear os fluxos de acceso á Catedral de Santiago. O Goberno local propón a instalación de sistemas tecnolóxicos para curtar os tempos de agarda.
1: E atención, se van coller o tren, porque desde hoxe comeza un mes de cortes na estación da Coruña por mor das obras da intermodal. Renfe fletará autobuses para completar os desprazamentos. Nunha primeira fase, dende hoxe ata o día 25, veránse afectadas as conexións con Vigo, Ferrol e Lugo. No primeiro caso, os viaxeiros serán trasladados por estrada ata Santiago e nos outros dous ata Betanzos. A partir do día 26, a interrupción do servizo será total ata o 10 de xullo. Son as 7:24, con Luis González na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Hai sons que te levan a casa. O vento nos prados, o silencio do amencer, a terra, os animais. Aquí aprendemos que cuidar non é un traballo, é un xeito de vivir. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Así se desfruta dun godello de Monterrei. E así, tamén, o rei do godello de Monterrei. Denominación de orixe Monterrei. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
11: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el Seguro de Salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
15: Gadis, en confianza.
1: Rematou a proba de acceso á universidade. As notas publicaránse o vindeiro xoves ante as denuncias de irregularidades nalgúns exames, como debuxo técnico e historia de España. A Consellería de Educación pide explicacións e apela a investigar e avaliar as responsabilidades por eses erros. Segundo o conselleiro, Román Rodríguez, non é unha cuestión banal e pon o foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exames.
16: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias, nunha proba que xenera moita ansiedad no alumnado e nas familias, moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non hai nada banal.
1: A Confederación Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria para as probas de historia e debuxo técnico para que ningún estudiante se vexa prexudicado por eses erros. Aseguran que en 2024 xa propuxeron a Xunta unha proposta de modificación da orde que regula a PAU. E a Plataforma Só Sanidade Pública convocou nas últimas horas concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñes. Coitamos a Ramón Veras da Plataforma da Coruña.
17: É imposible pensar que ti poidas ter unha consulta de oftalmoloxía en 56 días ou unha consulta de neuroloxía en 31 días. Eu, se me pasa algo nun dedo, home, pois eu podo ir traballar igual, pero igual hai persoas que non, depende da actividade laboral que realicen. Todo o que é relacionado con mental, con patoloxía mental, eso xa é algo que, claro, que o resto do mundo non ve.
1: Da crónica política, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acusa o BNG de ser cómplice das tramas corruptas, palabras textuais do Partido Socialista.
18: Porque seguro que, mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insiste no posicionamento desta formación, censuran a corrupción de PSOE e PP.
19: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
1: Contámoslles tamén que o Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere a Exceso Ureira de Audasa e de Autostradas de Galicia por apropiarse de 1.200.000 euros. Fora condenada a 6 anos e 5 meses de cadea. Son a 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
20: Hola, bons días. Expedición da Selección Española de Fútbol Bosch a mediodía en Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos para afrontar o Mundial que se vai celebrar en Estados Unidos, Canadá e México. Faino despois de xocar un té amigable en Riazor ante Irak con empate a un tanto que nos deixou debut co absoluta do céltico Javi Rodríguez e ademais tamén xogou Borja Iglesias a primeira parte, participando ademais no tanto de Ferran. Por certo, falando do Celta da súa canteira, o Celta ve afronta o partido de volta de eliminatoria de ascenso á segunda división ante Europa este domingo ás 4:15. E hoxe temos competición de hockey sobre patins, o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga Calafel Liceo, coa vantaxe dos dúas victorias do equipo liceísta nos partidos xogados na Coruña. E para mañán e pasado, final a 4 de baloncesto na Coruña no Coliseum para o ascenso á CB, primeira semifinal que disputarán Lima Basket Coruña contra Palencia, a segunda Estudiantes Oviedo, a final o domingo. Tamén hai que destacar que o Ensino ficha a mamá Dembélé e Martín de la Puente vai xogar a final de dobres do Roland Garros.
1: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Hospital Público Vigués. Manuel Moreira, portavoz deste colectivo.
1: Que o Álvaro Cunqueiro atenda a máis poboación da área sanitaria é o desexable. De feito, desexable é que o Cunqueiro atenda o 100% da cidadanía. Pero, evidentemente, hai que atender con calidade e con recursos. E, efectivamente, se bota de menos esa aposta polos recursos. Claro que nos falta estructura. E claro que é un problema. Claro que hai servicios xa sobrecargados.
0: Consideran que o número de usuarios que pasan a depender do Cunqueiro é aínda maior porque moitos doentes que cambian de centro de saúde pasan a escribirse directamente ao hospital público.
2: E son área sanitaria de Vigo, na de Ourense. Médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense veñen de emitir un comunicado denunciando que o déficit de persoal está a comprometer a calidade asistencial, os tempos de agarda e a seguridade dos pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados en 2007 están desfasados e superan en moitos casos as 65 horas semana e se inciden en que as medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade son insuficientes, na mentras dende a xerencia firma que están adoptando medidas para corregir ese déficit de persoal, pero que o servizo de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días do ano. Cambiamos de tema. Finalizaron as probas de acceso á universidade, como lles estamos contando, con controversia relacionada con varios exames e co anuncio feito pola Ciuga de que as probas sinaladas serán corregidas de xeito flexible. A Ciuga deféndese das críticas. Marta Rodríguez.
3: Un grupo de traballo da Comisión Universitaria de Galicia, a CIUGA, decide hoxe os criterios polos que se corresirán os exames da PAU de debuxo e historia de España tras os erros detectados. O presidente da CIUGA, Iván Area, mantivo nas últimas horas que ningún alumno se verá perxudicado, aínda que descartaba repetir os exames.
4: Desde a CIUGA, terense en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado.
3: Mentres non arrecían as críticas sobre os erros destos exames, o conselleiro de Educación dicía que non son erros banais, pedía responsabilidades. A CIUGA está conformada por 3 representantes da Consellería e 3 das universidades galegas. Sin embargo, a Consellería de Educación quere facerse cargo da organización das probas de acceso á universidade. Tamén hoxe a Confederación de AMPAs galegas indicaba que os erros nas dúas probas son inaceptables. Exixe a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha investigación profunda e que asuma responsabilidades.
2: No oído político, José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, recurre a denuncia interposta contra él por unha presunta agresión sexual. Así o publican esta mañá o diario La Voz de Galicia, o tempo que outro xornal, El Progreso, informa de que a Suiza chamou a declarar a outras mulleres como testemunhas. Ampliamos, Rubén Dorado.
5: 5 mulleres que presuntamente foron vítimas de acoso sexual por parte do alcalde de Monforte, expresidente provincial José Tomé, comparecerán como testemunhas ou ser chamadas a declarar pola Suiza que levou o caso. A defensa de Tomé pediu o sobreseimento da causa, pero o Tribunal de Instancia desestimou una. O auto foi posteriormente recurrido na audiencia provincial, que terá que decidir se continúa ou non cas dilixencias. O caso Tomé orixinouse tras as denuncias dunha muller na canle interna do Partido Socialista. Tempo despois foi a Fiscalía que interpuxo unha querela ao considerar que podía existir un presunto delito de acoso sexual ou de abuso no exercicio da función pública.
2: O Ministerio do Interior facía públicos nestas últimas horas os datos do balance de criminalidade relativos ao primeiro trimestre do ano. 22.812 infraccións penais nos 3 primeiros meses do ano en toda Galicia. Isto supón un descenso do 1,9% con respecto aos 3 primeiros meses do ano pasado. De media, con respecto a balances anteriores, o que se observa é unha contención da cibercriminalidade e o que sí se disparan son os roubos en domicilios. A Coruña, a pesar de que non é a cidade máis poboada, si é a que rexistra un número maior de delictos. As 2:30 da tarde en Galicia, en La Onda, estaremos con todos estes datos máis polo miúdo. A Coruña, ollo porque, por mor das obras, dende hoxe comezan unha serie de cortes de tráfico ferroviario, cortes que serán totais entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. Renfe vai fletar autobuses, o tráfico ferroviario en Galicia verase, polo tanto, afectado de xeito colateral. Temos tamén hoxe datos de vivenda públicos, publicados esta mañá polo Instituto Galego de Estatística. A vivenda supón unha carga pesada para preto de 420.000 fogares galegos, o 38% do total. Son 3 puntos máis que hai 5 anos a última vez que se fixo esta enquisa. E temos comunicado hoxe da Policía Nacional alerta de novos casos de estafa da coñecida como estafa do Tocomocho.

0: Comendan alertar a familiares e coñecidos de avanzada idade sobre este timo, xa que son precisamente as persoas maiores as principais vítimas.
1: Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que non poden ser cobrados por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañados por descoñecidos. Os estafadores ofreceránse a chegarnos en vehículo ao banco para sacar cartos ou a nosa casa para recoller cartos, xoias ou obxetos de valor.
0: Todo isto nunha xornada de despedida. Esta mañá numerosos afeccionados achegáronse ata o aeroporto Rosalía de Castro para despedir a selección española de fútbol que partiu rumbo a un mundial dende Santiago. Borja Iglesias, o xogador que máis se parou cos seguidores, de feito tivo que ser escoltado pola policía. Numerosas persoas chegaron para darlles folgos e para despedir a plantilla.
2: Bueno, non sei polos rapaces, a Pedri, a min, porque os do Celta xa estemos máis cerca.
3: A ver, a ti cal te gusta?
4: Pedri.
5: Lamín.
0: Son recollido polo compañeiro Ramón Castro. Por certo, aquí en Santiago, atropelo esta mañá en pleno centro da cidade. Un conductor perdía o control do seu vehículo e atropelaba a dúas viandantes, a dúas mulleres peregrinas que ían pola Beirarrúa. Os tres foron trasladados en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas de diversa consideración. Temos parte médico, última hora. O pronóstico, segundo nos informan, é grave. Teñen varias fracturas, pero nestes momentos están estables. Ata aquí as novas de Galicia. Quedan agora coa información local, coa información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
6: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
9: Gadis, en confianza.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más, un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
4: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
5: Chegamos xa ao destino final da viaxe deste venres. Tiñamos claro que ese destino é o Concello da Estrada, no interior da provincia de Pontevedra, porque temos a Feira da Sidra xa este sábado. É o día grande e ademais é unha forma de reivindicar a tradición, porque partindo da tradición varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de mazá, por certificarse en ecolóxico, por producir unha das mellores sidras que se pode degustar, e así chegan á Estrada ata unha feira, ademais, moi internacional. Imos a Talí, que é o guía perfecto para visitar a Estrada, e o seu alcalde Gonzalo Louzao. Moi boa tarde, alcalde.
6: Moi boa tarde.
5: Penso que non é xaxero, moi internacional xa, non? Esta Feira da Sidra, hai, bueno, pois persoas profesionais que representan moitas zonas de Galicia, de España e do mundo.
6: Pois efectivamente, sí, que, bueno, pois estábamos pois nunha, no que son os preliminares ao que é unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Checa, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir a esta feira, que xa un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que, bueno, que se está consolidando, pues, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
5: Sí, bueno, a cita en a Praza do Concello, en esa gran carpa que teñen aí instalada para celebrar, para compartir na Estrada, aí se celebra a Feira da Sidra, e pensando en alguén que nos escoite desde calquera lugar de Galicia a esta hora da tarde, que vai a topar ali, porque nos, agora que escoitamos e queremos viaxar ata a Estrada, non temos lagar, non fabricamos sidra, pero queremos ser público e queremos degustar.
6: Sí, bueno, pues vamos a ter desde as 12 da mediodía hasta as 3 da tarde, pues a primeira das tiradas de sidra, no cal, pois, con prezo de 9€ van a poder comprar un vaso que vai a valer para todo o día, para probar as diferentes 24 sidras que temos preparadas de todos os lugares que decíamos. E despois pola tarde, a partir das 7 da tarde, hasta as 9 da tardiña, pois vais a poder, en sesión tarde, pois volver a probar, a disfrutar pois destes maravillosos caldos de sidra, e tamén pois todo con moitísima música, teremos concertos, teremos moita actividade na rúa que fará que, bueno, que a Estrada sexa unha auténtica festa para disfrutar pois deste produto que, como decías, pois sempre estuvo moi relacionado con o noso concello. Somos o concello de España con máis plantación, superficie plantada de maceira de sidra en ecolóxico. E agora, pois tamén por recuperando pois todas esas plantacións, pois temos pois sidrerías que durante todo o ano pois elaboran as súas sidras, e que tamén pois fan que teñamos pois esa tradición moi mantida, moi viva, e que tamén pois sexamos os anfitrións pois de recoller pois moitísimas sidrerías que producen en toda España e en todo o mundo.
5: Claro, porque empezábamos poñendo foco aí, non, nese carácter internacional de lagares, de sidrerías que veñen de outras partes de España e do mundo, pero aí están, as sidrerías locais, que teñen unha importante presenza, obviamente, nesta feira, porque esa producción de sidra ecolóxica pon a Estrada no mapa de todo o estado. De feito, teñen unha ruta da sidra tamén, non, alcalde, que podemos falar dela.
6: Sí, estamos tamén inaugurando, levamos este ano a Fitur, e bueno, pois é unha das nosas xoias a nivel turístico, que van a facer que non solamente a sidra sexa unha festa o primeiro fin de semana do mes de xuño, senón os 365 días, onde podemos visitar as sidrerías, como se fan en outras rutas como a do viño, que nos expliquen como se elabora, que poidamos comprar este produto de proximidade, que poidamos tamén visitar pois as plantacións e ver as maceiras en flor, ou as maceiras con froito, ou a recollida das propias mazáns, que son 50 kilómetros destinados en facer en coche, parando nas sidrerías, facendo as súas catas, probando estes produtos e tamén pois vendo pois a paisaxe que conecta cada unha das siderías e das plantacións que temos destinadas a visitar.
5: Bueno, uns 4.000 litros escanciaron o ano pasado na Feira da Sidra, así que este ano, para que non agoten existencias, a organización xa vai poñer 1.000 litros máis a disposición dos visitantes, uns 5.000 litros, así que agora entenden porque tiñamos claro neste programa que o destino final da viaxe tiña que ser a estrada, porque teñen esta cita imprescindible mañá sábado, que é o día grande, con todo o que acaba de contar o alcalde. Pero para despedirnos, vai soar aquí alguén que en cuestión de horas, porque ya estamos na tarde, na recta final da tarde do venres, estrean Son de Lagare e estará Kid Mouth. Esta noite, non? A partir das 10:30 na Praza da Constitución hai unha previa con música. Alcalde, este é novedade.
6: Sí, bueno, novedade porque queríamos que se nos facía pequeniño, pues, claro, un día solo dedicado á Festa da Sidra. Quixemos ter un festival que fagamos, pollamos son a estes lagares que decimos que son tan tradicionais. Esta tarde noite, pues, a partir de 10:30 aquí na Plaza do Concello, xa poderemos disfrutar, pues, eso, de Kid Mouth, de compañía toda que temos aquí montada.
5: Veña, pois xa, oxe, se están cerquiña, cheguen a tempo, ás 10:30 comece ese Son de Lagar con música galega aí na estrada. Que vaya todo moi ben, que escancien moita sidra, que reciban moitas visitas mañá, alcalde. Grazas por ser o noso guía.
6: Grazas, Vicos, e aquí vos agardamos aquí na estrada durante todo o fin de semana.
5: Desde a estrada despedimos a viaxe. Toca recuperar o norte, actualidades que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Volvemos en 7 días con máis gente viajera de Galicia.

Naveira do Sar. Agardámoste do 5 ao 7 de xuño na Colexiata do Sar. Exposicións de arte e máquinas de coser antigas, show cooking, música tradicional, animación para nenos e nenas, artesanía, música con Astarot, Xurxo Fernández, Tiruleque, Faíscas da Pontraga. E o día 7, concerto de Carlos Núñez. Colabora Xunta de Galicia e Concello de Santiago.